Wonka šak skere hišče za lječom vupada, ale sredu sme šak hižo mieli spočatk na zeme. A tu išče nam hudžbna redakcia za dženca tošto na zemských spievov vupitala. Jo je přichodne zvota na zema s Konradom Cajnerom.

0: Nie by to pak tajke prawe jubilejne wusowanie było, gdyż byś jenuś w archiwach rył, a nie byś so tyś niečemu nowemu wienował. Tuž chceme so na tym miestne do delňovužiskych Gokojc podać. Tam je Siegbert Himpel niedawno svoje 75. narodniny svedčil. Štupak to je. Himplec manželskaj, Ziggy a Sunny, kajž jeju nekoci mienuja, vopospodaritaj hučbne a zvukové studio blízko Kočebusa. A ve tutym studiu sú tež hižo serbske hučbne produkcie a svuchokni nastali. To vosibite na tym pak je, hižo nimale 40 let vonaj za hornio a delňo serbski rozvoz produkujetaj. Stajne ve pozadku a ličitaj s tým k producentam, kýž so najdlie vo serbsku hučbu staraja, a to dženca hišče činia. Mirčin Veclich abo Marko Smoa a za džičace spevel Marata Cižec Korenkova abo Jozef Donat a hišče viele viac serbskih komponistov je pravi dvonje s hosčom pola Himplec. Tež hučbný redaktor Handri Špitank je hižo tak, nekotre hučbné produkcie se Siegbertom Himplom zvopravdžil.
1: Bišče gane doživjenje, kak von profesionelne dživa, kajki mir von vupruča, a ka von s jenim lohkim smerčom, a tež s pozitivnim nastajenom stajne zaso ľudje a spivarjo a interpreto natvarjo a na dobrem produkče dživa, je obdživam, ka von to šitko dere zmištruje tež ve jor, vysoké žonovane starobje, den človek, ki še votevrene za nove elemente, za nove hučne stile, za nove sounde, ki še stajne za so minija. Vun je stajne tež, če smo imeli specijalne nalavki vopčevač hučne vece, tradicionalne, klasiske, aber ljudove spive, če je vun zvonjivel, a tež stajne nas poračoval v šelekih novih žangah a stilah se zvažič, a tež potem nam tajke dobre produkcije posredkovač.
0: Myslu se, zo budže taj Himplec manželskaj tež ve přichodže stajne zaso serbskich hučníkov ve svojim studiu vítač smieč.

Medli spiewu Mirčina Veclicha tobie. Jenu stučku išče mame za vas hač to 12. A to je narawanie z leta 2022. Tede je serbski rozvoz produkuval haj šlake nowe wobdziewania klasikario Karla Augusta Kocora. Miest drugim tutun spiew kiše, haj, možeš to s dobrym svedomiom prajeć, tun najbole wobľubowane serbski nazemski spiew. Tun klasikar Ištvan Kobela zaspiewa.

0: Zatkula.
1: Neštene hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštieš písmiky, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimje, ale tiež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknieniom serbščiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nič zavič.
1: Jutce večo.

0: RTB Srpski program Povijesti
1: Diskusija vo Novom Srpskom centrum je ta beže dalje. Nové zmakanišćo nastanjo v Debsku a buža hršobus filmove miesto ku tým a dalším týmam nentovici ojo Gregor Klim. Dej Nové Srpski centrum nastaš miesto hršobus blízko Bošenského dvrnišća abo dešnje Srpskim dvrje. V tých opciách mogu domovinske cvonky nadali vetkvacovaš. Fristu za vetedaše vetpovjedniko napšašnika su predlišili na nevjesti cas. Pepšavom je skojencova žinca, to kroni regionalna pijedarka Hajka Apeldova. Domovina, co napšašnik teke stajiš na svojo homepage. Ved opcije stvarenja Srpskega centruma za kulturu a zmakanju přes domovino Dolnej Vužice je teke nagvone skromažinje domovinske je župe Dolna Vužica to krona bylo v ohoze pšet tyžinjoma. V diskusiji su se pokazali šakorak viden na taki projekt, aby menjenje svonkojskih kupko uzgrnili jo kušte delegatam dostal na Pšašnik, žož možno nakšicovaš, co za njogo abo za nju zastašim je važne za taki možne centrum. Debsk uredni je tuholu svoj najs okovo tamneje evangelskije cerkvje, gmena cojen veživiš ako centralne mjestno s, nentešne šotok še vetperaš, čauseš a novo namjestno flastrovaš, ak se geži za malo marka mobilne pšekupce. Nove vauki kše stajiš, a struso useš, kira bom sajžaš, a to pedla novego parkovanišća a mjestnom za kolasa. Pene se pšidu vet Europske unije. Hršobus vabi s motivami za přichodne filme. Ako ceni miesto znate, přepša se jo skromadnje z iniciativu Filmland Brandenburg expertu na mieščanskú filmovú túru s miestnami v historickej architektúre zelenej krajine až do industrie a brunicovej jame, co bytovaš Hršobus atraktívne krajnišťa za film, také potenciálne krajine miestna, kde je byš do digitálnej datovej banky zapísané. Miesto, co s tým poušiš interese pla turistov a nažijal se na pozitívne efekty za gospodarstvo. Tura buža se vedmiš 6. oktobra a jo vedberjona zaušeknach. Tikety za bone, busy a tramvajky vodijo znova droše. Obchadový zvisk VBB poušejo svoje pvašizna a to k prednemu januaru. Zvisk rozkvadijo svoj rozsud s tým, až šedne košte a inflácia tak vysoké sú. Pšarecku odijo 3,7% droše. Jano Vesrejš nučikovnego miesta Berlin, Hršobusa a Frankfurta vystanio donentejšna pášizna za tamne miestčenské jistnicky. Togroni Vesrejš Hršobusa buža pášiš tiket nadali 2,7 €. Staré tikety mogu sa užívaš ešte až do sreži pšidúcego leta. Naše povieščina maka ježo tík na našom internetovom boku petrbb-online.de/zom.

0: PPP. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Jo, jo, mej dom. Mogi kor ma tož ten spiju svojim repertoar, a ven jo teke dolnej Łužice široko znate. Kaž se niži spiva, přizamknu se nie druga spivaju sobu, južo bejnych liet, liet žasetki jo to kradu oblobu vanne spiju, ale je zvedkul ven pochada, kto jo jen skomponiroval a napisal ten tekst, zatem jo se Sebastian Elikowski Winkler obgenio, a to plahat mu der Leibnerer, wenn Josse es dem Schaschanim intensiv nicht sabe raus.

0: skoro 30 let Joven był farar Gołkojskeje Wesady. Žinca rozžognujo se Klaus Nato do zasłużonego umienka, a to węcyni gromadze ze sewejo Wesadu ze svitocnejo namšu. Klaus Nato je wiele ukpał swojej Wesaže, jo se angažiroval ze žinskeje ute. Wielgin za modu Wesadu jo swoje muzikaliski šik zasažil a uvijal dujarsku muziku ve Wesaže, bo samo krajne pozaunove zagronite. A jo tyke rozmijo až serska tradícia a serska rec cerkvi matej svojo gednotu.
1: Dass wir uns um unser wendisches Erbe hier in Kolkwitz kümmern, das begann schon vor mindestens 30 Jahren. Dass der Pfarrer Fritze hier als großer Held einfach da ist, das war auch vorher klar. Dass es da auch noch den Pfarrer Hausig und den Pfarrer Teschner gab, das war nicht allen bewusst, aber auch diese sind jetzt im öffentlichen Bewusstsein vorhanden. Das wirklich wendische Leben ist hier in Kolkwitz nicht erwacht, aber in Gulben. Bei den festlichen Gottesdiensten in Gulben gibt es inzwischen junge Frauen, Schülerinnen, die Wendisch gelernt haben, die dann wendische Lesungen machen. Die lesen das Evangelium auf Wendisch oder lesen die Epistel auf Wendisch. Allerdings lesen wir es dann auch noch einmal auf Deutsch, weil wir auch in Gulben viele haben, die nicht Wendisch verstehen.
0: Tak, leder Klaus Nato, Nato Serske, zwoje Wesaže, a ja zu Ovece Wiesisch, a som pietau predkuščivania Madlinu Norbergovu, vedkupki Serska Namša, a ju som šašal, kak vena pesužujo jogo angažement za to serske ve cerkvi.
2: Jo, ja som se teke ve sledem casu raz s njim rozgranjala, a von je ulicoval, až von čižo ze snimski stron, zelo, tam se ve nejo ni cerskega bo, kak je von mogao to znaš, a pon je von čižo do Gukojc. A zavisši, pred 28 letami jo tam ešte cerska ľudnosť špôr, to sú snáž také ešte sársky pojedali, to ľuže z džela, oni ešte vížu staré, staršie ženské ve drastvie. Jo, ale ve to nie je to tak za vážne, za povážne mio, až to je celé autentické, až to bužo sa uvíjaš. Ja si myslím, ten faktor, ako jo to ubužio, ten zájem planiogo, to jo bolo to jačone spívanie a te aktivite v Gubinie. Tam ja von pon vižu modelúže teke, oni nose drastvu, oni pojedajú sarsky, oni se zajmujú za to sarske. A to je planiogo potom se myslím nekak k tomu viat, a to nie je nebogie, to je žive, to sarske je žive a samo ta riec. A pon ja von teke přes przez naszą kubku, sarska namsza, my sme na tych proszańskich cerkwinnych dniach takie sarsku stojnicu mieli, albo tam nieco sarskiego, a sarska namsza dają go takie jan farski konwent, a tam ją wąta takie sobie dostał sarskie faraje. A po miesiąc dają ja to niekak kiadnie zmienię wiat. A to zajemne jo, až na ja ve Gukojcach to vieme, ten farar Fritzo, ako jo Stary Testament přestajo, ten film v Užice, kde sme všichni vyžili, ten jo von za sebe votekšil. Tam jo von nekak rozumiel, to je nieco vosebnego Jana Gukojcach. A von má grajarský talent. A von jo von scenicky predstajil toho Fritza, faraja Fritza, a možno tam napšaudu po gožine ulicováš, von se obleka ako Fritzo a má Bibliu, rúce. A ja som to ešte dva raza vyžila. To je úberné, to je úberné. Jo, a pred 3 letami, kde sme v Gukojcach potom mieli ten evangelský cerkvine žien, a tam je von sobou se vie, bo ve prigotovenské kupce, a to je von šikno veľgen vegendári prigotoval sobou s nami. A ja by groniva žinca, jo to sarske za njego nieco bini normalnego, teke ve cerkvinem živinju. Von jo se po takem pičku jo se vi obrošio, ali k pozitivnemu. Von jo žinca naš partner.
0: Groni Madlina Norbergova, vo farariu Klaus Nato, njento přepedajo cepta na moču generaciju, šikne su přepšasone net po našem mušćivanju, zigadviju do Gokojskije cerkvije, potom sveše tam nazimski svežin, pri kafiju a tykancu.

Nenčecem vam nepere riedno zbytnu neželu, vidče vas Anja Kochec-Schwarzova do novego tyženja vita. Šo kouvokova zupa kokota, cora Brkovach zgöni jošo planas. Gleda šo teken na naš internetový bok, tam namaka jošo skoro všukne naše sledne přínoski ešte raz k smuchanju. Tašo nam teke vytkvost, co vam filio, co vam se spedoba, my lazio, my všukne vaše poistči. Ja sam Gregor Klim, a my šo se daje.